0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 23 ივლისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა, ნაბარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 32 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 30, ბაკურიანში პლუს 25, მესტიაში პლუს 27, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 27, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 12 გრადუსი იქნება. ნეკლეში პლუს 29, ბროლაუში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

happy. Don't worry, be happy now. Don't worry. Be happy.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. $1, $2 და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 35 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 23 ივლისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა, ნაბარალდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 32 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 30, ბაკურიანში პლუს 25, მესტიაში პლუს 27, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 27, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ნეკლეში პლუს 29, ლაუში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე FM 95.5

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყურადღება, რა ბოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley K არის ფარგლებში. ივლისი რა ბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

Artificial.

0: came back.
1: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. $1 $2 და 62 თეთრი 1 ევრო 3 ლარამდე 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი 1 თურქული ლირა 5 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 35 თეთრი
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე
3: პროგრესი როგორც ბიზნესაზროვნების ფორმა კომერსანტე FM 95.5

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
3: MBC Bank წერტილი G. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან. და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-42-42. 599-40-42-45.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi, ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი online audigeorgia.com-ზე. გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: is all we need.
1: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.ge.
2: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 35 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფომ. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manslike არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center Tbilisi-ში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-2530-6060 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 35 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის. გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
3: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი online audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, დღეს 23 ივლისია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ, თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. შოთა რუსთაველის გამზირის სრული რეაბილიტაცია დაიწყო. თბილისის მერის ინფორმაციით სამუშაობები 23 ივლისიდან 4 თვის განმავლობაში იწარმოებს, რა დროსაც ქალაქის მთავარ გამზირზე და მერაბ კოსტავას ქუჩის ნაწილზე ყველა ტიპის ტრანსპორტის მოძრაობა შეიზღუდება. შეზღუდვა იმოქმედებს თამარ ჭოველიძის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე არსებულ სარეაბილიტაციო არეალში. ასევე გადაადგილება სრულად აიკრძალება ვასო აბაშიძის ქუჩაზე. შეზღუდვის პერიოდში გადაადგილება შესაძლებელი იქნება ალტერნატიული მარშრუტებით. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ორგანიზებით საგზაო უსაფრთხოების უწყებათა შორის კომისიის ხდომა გამართა. ინფორმაცია სამინისტრო ავრცელებს. კომისიის წევრებმა 2026-2030 წლების საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიისა და 2026-2027 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტები განიხილეს. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა სასკოლო ზონებში საგზაო უსაფრთხოების სტანდარტების გაუმჯობესებაზე. კომისიამ განიხილა წარმოდგენილი პროექტები და მოიწონა ისინი მთავრობის დომაზე განსახილველად. კომისიის ხდომას თავმჯდომარეობდა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი. საქართველოს უძრავი ქონების ბაზარი საინვესტიციო თვალსაზრისით უცხოელი ინვესტორებისთვის მიმზიდველად რჩება. როგორც საქმის კურსთან საქართველოს უძრავი ქონების სააგენტოს დამფუძნებელი ნინო აფსანძე განმარტავს, ბოლო პერიოდის ტენდენცია აჩვენებს, რომ მსხვილი ინვესტორები, განსაკუთრებით უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, აქცენტს არა მხოლოდ ცალკეულ საცხოვრებელ ფართებზე, არამედ ბინების პაკეტურ შესყიდვაზე აკეთებენ. ინტერესი განსაკუთრებით მაღალია ეგრეთ წოდებული პრესეილის ეტაპზე, რაც ინვესტორებს საშუალებას აძლევს მაქსიმალური უკუგება მიიღონ. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ სასტუმრო მორეტონის ტბა გაფართოვდა და დასასვენებელ კომპლექს სამი საოჯახო ტიპის კოტეჯი და ერთ სართულზე განთავსებული 14 ნომრიანი სასტუმრო დაემატა. პროექტის საინვესტიციო მოცულობა კი 1 მილიონ ლარზე მეტია.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: 2025 წელს ბრაზილიის ამაზონის ტყეებში ტყის ხანძრების რაოდენობა რეკორდულად დაბალ ნიშნულამდე შემცირდა წინა წლის პიკის შემდეგ. ევრონიუსის ცნობით, ამის შესახებ ნათქვამია ახალ ანგარიში გარემოს დაცვითი მონიტორინგის ქსელის მეპ ბიომასის ანგარიშის თანახმად. მსოფლიოში უდიდეს ტროპიკულ ტყეში ტყეების გაჩეხვა სულ გასულ წელს შენელდა, რამაც მკვეთრად შეამცირა ხანძრებისთვის ხელმისაწვდომი მცენარეული საწვავის რაოდენობა. ესპანეთსა და არგენტინას შორის ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალმა ამერიკული ტელემაუწყებლობის ისტორიაში ყველა საფეხბურთო ტრანსლაციას შორის რეკორდული აუდიტორია მიიზიდა, ინფორმაციას უცხოური მედია ვრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
6: წარმოგიდგენთ 23 ივლისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 32 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 30, ბაკურიანში პლუს 25, მესტიაში პლუს 27, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 27, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 12 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 29, ბროლაურში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 11 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შოთა რუსთაველის გამზირის სრული რეაბილიტაცია დაიწყო. თბილისის მერის ინფორმაციით, სამუშაოები 23 ივლისიდან 4 თვის განმავლობაში იწარმოებს, რა დროსაც ქალაქის მთავარ გამზირზე და მერაბ კოსტავას ქუჩის ნაწილზე ყველა ტიპის ტრანსპორტის მოძრაობა შეიზღუდება. შეზღუდვა იმოქმედებს თამარ ჭოველიძის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე არსებულ სარეაბილიტაციო არეალში. ასევე გადაადგილება სრულად აიკრძალება ვასო შიძის ქუჩაზე. შეზღუდვის პერიოდში გადაადგილება შესაძლებელი იქნება ალტერნატიული მარშრუტებით. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნო. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ორგანიზებით საგზაო საფრთხოების უწყებათა შორისი კომისიის ხდომა გაიმართა. ინფორმაცია სამინისტრო ავრცელებს. კომისიის წევრებმა 2026-30 წლების საგზაო საფრთხოების ეროვნული სტრატეგიისა და 2026-27 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტები განიხილეს. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა სასკოლო ზონებში საგზაო საფრთხოების სტანდარტების გაუმჯობესებაზე. საქართველოს უძრავი ქონების ბაზარი საინვესტიციო თვალსაზრისით უცხოელი ინვესტორებისთვის მიმზიდველად რჩება. როგორც საქმის კურსთან საქართველოს უძრავი ქონების სააგენტოს დამფუძნებელი ნინო აფსანძე განმარტავს, ბოლო პერიოდში ტენდენცია აჩვენებს, რომ მსხვილი ინვესტორები, განსაკუთრებით უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, აქცენტს არამხოლოდ ცალკეულ საცხოვრებელ ფართებზე, არამედ ბინების პაკეტურ შესყიდვაზე აკეთებენ. ინტერესი განსაკუთრებით მაღალია ეგრეთ წოდებული პრესეილის ეტაპზე, რაც ინვესტორებს საშუალებას აძლევს მალური უკუგება მიიღონ. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ სასტუმრო მორეტინოს ტბა გაფართოვდა და დასასვენებელ კომპლექს სამი საოჯახო ტიპის კოტეჯი და ერთ სართულზე განთავსებული 14 ნომრიანი სასტუმრო დაემატა. პროექტის საინვესტიციო მოცულობა კი 1 მილიონ ლარზე მეტია.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ორი წელს ბრაზილიის ამაზონის ტყეებში ტყის ხანძრების რაოდენობა რეკორდულად დაბალ ნიშნულამდე შემცირდა. წინა წლის პიკის შემდეგ ევრონიუსის ცნობით ამის შესახებ ნათქვამია ახალ ანგარიში. გარემოს დაცვითი მონიტორინგის ქსელის ანგარიშის მიხედვით მსოფლიოში უდიდეს ტროპიკულ ტყეში ტყეების გაჩეხვა გასულ წელს შენელდა, რამაც მკვეთრად შეამცირა ხანძრებისთვის ხელმისაწვდომი მცენარეული საწვავის რაოდენობა. ესპანეთსა და არგენტინას შორის ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალმა ამერიკული ტელემაუწყებლობის ისტორიაში ყველა საფეხბურთო ტრანსლაციას შორის რეკორდული აუდიტორია მიიზიდა. ნილსენის მონაცემებით მატჩს 62.8 მილიონმა ადამიანმა უყურა. ინფორმაციას უცხოური მედია ვრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კრიტიკული აზროვნება პროგრესის წინაპირობაა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-92 599-40-92-45.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე. FM 95.5. In a German whip, in a foreign car.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი 1 ევრო 3 ლარამდე 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი 1 თურქული ლირა 5 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 35 თეთრი
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota's original accessories-ზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley Key არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. თაღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შოთა რუსთაველის გამზირის სრული რეაბილიტაცია დაიწყო. თბილისის მერის ინფორმაციით სამუშაოები 23 ივლისიდან 4 თვის განმავლობაში იწარმოებს, რა დროსაც ქალაქის მთავარ გამზირზე და მერაბ კოსტავას ქუჩის ნაწილზე ყველა ტიპის ტრანსპორტის მოძრაობა შეიზღუდება. შეზღუდვა იმოქმედებს თამარ ჭოველიძის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე არსებულ სარეაბილიტაციო არეალში. ასევე გადაადგილება სრულად აიკრძალება ვასო აბაშიძის ქუჩაზე. შეზღუდვის პერიოდში გადაადგილება შესაძლებელი იქნება ალტერნატიული მარშრუტები. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ორგანიზებით საგზაო უსაფრთხოების უწყებათა შორისი კომისიის ხდომა გაიმართა. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. კომისიის წევრებმა 2026-2030 წლების საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიისა და 2026-2027 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტები განიხილეს. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა სასკოლო ზონებში საგზაო უსაფრთხოების სტანდარტების გაუმჯობესებაზე. კომისიამ განიხილა წარმოდგენილი პროექტები და მოიწონა ისინი მთავრობის ხდომაზე. განსახილველად. საქართველოს უძრავი ქონების ბაზარი საინვესტიციო თვალსაზრისით უცხოელი ინვესტორებისთვის მიმზიდველად რჩება. როგორც საქმის კურსთან საქართველოს უძრავი ქონების სააგენტოს დამფუძნებელი ნინო აფსანძე განმარტავს, ბოლო პერიოდის ტენდენცია აჩვენებს, რომ მსხვილი ინვესტორები, განსაკუთრებით უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, აქცენტს არა მხოლოდ ცალკეულ საცხოვრებელ ფართებზე, არამედ ბინების პაკეტურ შესყიდვაზე აკეთებენ. ინტერესი განსაკუთრებით მაღალია ეგრეთ წოდებული პრესეილის ეტაპზე, რაც ინვესტორებს საშუალებას აძლევს მაქსიმალური უკუგება მიიღონ. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ სასტუმრო მორეტონის ტბა გაფართოვდა და დასასვენებელ კომპლექს სამი საოჯახო ტიპის კოტეჯი და ერთ სართულზე განთავსებული 14 ნომრიანი სასტუმრო დაემატა. პროექტის საინვესტიციო მოცულობა კი 1 მილიონ ლარზე მეტია. მორეტონის ტბის რეზორტი ერთი წლის წინ გაიხსნა და მხოლოდ 5 კოტეჯს მოიცავდა, სადაც დაახლოებით 15-მდე ადამიანის განთავსება იყო შესაძლებელი. ახლა კი სასტუმროს ერთდროულად 75 სტუმრის მიღების საშუალება ექნება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: 2025 წელს ბრაზილიის ამაზონის ტყეებში ტყის ხანძრების რაოდენობა რეკორდულად დაბალ ნიშნულამდე შემცირდა. წინა წლის პიკის შემდეგ ევრონიუსის ცნობით ამის შესახებ ნათქვამია ახალ ანგარიში. ესპანეთსა და არგენტინას შორის ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალმა ამერიკული ტელემაუწყებლობის ისტორიაში ყველაზე საფეხბურთო ტრანსლაცია შორის რეკორდული აუდიტორია მიიზიდა. ნილსენის მონაცემებით მატჩ 62.8 მილიონმა ადამიანმა უყურა. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დრო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 23 ივლისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 32 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 30, ბაკურიანში პლუს 25, მესტიაში პლუს 27, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 27, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 29, ბროლაუში პლუს 31, ხოლო წყალდუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: მიჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322 12 12 20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
5: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: კომერსანტი FM 95.5. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ში 12 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სინგაპურში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის ფარგლებში ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი სინგაპურის ვაჭრობისა და ინდუსტრიის სახელმწიფო მინისტრს ალვინ თან შეხვდა. შეხვედრაზე მხარებმა სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების პერსპექტივები განიხილეს და სხვადასხვა მიმართულების, მათ შორის ტრანსპორტის, ლოგისტიკისა და ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის გეგმები დასახეს. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ორმხრივი ვაჭრობის პოზიტიურ დინამიკას. აღინიშნა, რომ 2026 წლის იანვარ-ივნისში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საქართველოსა და სინგაპურს შორის სავაჭრო ბრუნვა 25%-ით, ადგილობრივი ექსპორტი კი 9-ჯერ გაიზარდა. ხაზი გაესვა სინგაპურში ქართული ღვინის, ალკოჰოლური სასმელების, მინერალური წყლებისა და ფარმაცევტული პროდუქტის ექსპორტის დიდ პოტენციალს. ისაუბრეს ქართული კომპანიების საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობაზე, რომლებსაც ყოველწლიურად სინგაპური მასპინძლობს. აღინიშნა, რომ ეს ღონისძიებები კარგი შესაძლებლობა ადგილობრივი ექსპორტიორებისთვის ახალი კონტაქტების დასამყარებლად და ქართული პროდუქციის პოპულარიზაციისთვის. ყურადღება გამახვილდა სინგაპურსა და საქართველოს შორის ტურისტული კავშირების გაღრმავებასთან დაკავშირებით. შეხვედრას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე გენადი არველაძე დაესწრო, რა თქმა ინფორმაციაში. საქართველოს ავტოჰაბის ფუნქციას თანდათან კარგავს და ეს უკვე ოფიციალურ სტატისტიკაშიც ისახება. ამის შესახებ ავტოიმპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ალექსი ნონიაძემ ბიზნეს პრეს ნიუსთან ისაუბრა. მისი თქმით, განბაჟების წესის ცვლებამ გავლენა მოახდინა როგორც იმპორტზე, ისე რეექსპორტზე. მიუხედავად იმისა, რომ კანონპროექტის განხილვისას ხელისუფლება საპირისპიროს ამტკიცებდა, ვაჭრობაში მნიშვნელოვანი კლება გვაქვს და უკვე ფაქტობრივად ის პერიოდი დადგა, როდესაც საკანონმდებლო ცვლება რიცხვებშიც აისახა. სექტემბრის შემოდგომის დასაწყისში ეს კლება კიდევ უფრო მკვეთრად გამოჩნდება. დღესაც კი რიცხვები ნათლად აჩვენებს, რომ ახალი კანონი გავლენას ახდენს როგორც იმპორტზე, ისე რეექსპორტზე. კანონის ავტორები გვარწმუნებდნენ, რომ რეექსპორტზე გავლენა არ ექნებოდა, თუმცა საბოლოოდ აღმოჩნდა, რომ ჩვენ მართლები ვიყავით. ეს გავლენა უკვე სტატისტიკაში ჩანს და შემოდგომისთვის კიდევ უფრო რეალურ სურათს მივიღებთ. რეექსპორტის ბაზრები ფაქტობრივად დაკარგული გვაქვს, განაცხადა ნონიაძე. საქართველოს უძრავი ქონების ბაზარი საინვესტიციო თვალსაზრისით უცხოელ ინვესტორებისთვის მიმზიდველად რჩება. როგორც საქმის კურსთან საქართველოს უძრავი ქონების სააგენტოს დამფუძნებელი ნინო აბსანძე განმარტავს, ბოლო პერიოდის ტენდენცია აჩვენებს, რომ მსხვილი ინვესტორები, განსაკუთრებით უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, აქცენტს არა მხოლოდ ცალკეულ საცხოვრებელ ფართებზე, არამედ ბინების პაკეტურ შესყიდვაზე აკეთებენ. ინტერესი განსაკუთრებით მაღალია ეგრეთ წოდებული პრესეილის ეტაპზე, რაც ინვესტორებს საშუალებას აძლევს მაქსიმალური უკუგება მიიღონ. ძალიან დიდია დაინტერესება. ჩვენ ყავს ინვესტორთა ჯგუფი, რომელიც ინტერეს გამოხატავს საწყის ეტაპზე ინვესტირების მიმართ, როდესაც ფასი ყველაზე მომხიბვლელია. ყიდულობენ პაკეტებად 50 ბინას, 30 ბინას, რადგან მოკლე დროში შეიძლება 25-30%-იანი უკუგება მიიღონ, მაშინ როცა სხვა ბიზნესებში 7-8%-იანი უკუგებაც რთული მოსაპოვებელია. აი მაგალითად, ერთ-ერთი ახალი პროექტი ჩაუშვით გაზაფხულზე და 150 ბინა გაიყიდა ძალიან მალე. 2-3 თვეში აქედან 50% სწორედ აი ასეთი ტიპის ტრანზაქციები იყო, ამბობს ნინო აბსანძე. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ სასტუმრო მორეტონის ტბა გაფართოვდა და დასასვენებელ კომპლექს სამი საოჯახო ტიპის კოტეჯი და ერთ სართულზე განთავსებული 14 ნომრიანი სასტუმრო დაემატა. პროექტის საინვესტიციო მოცულობა კი 1 მილიონ ლარზე მეტია. მორეტონის ტბის რეზორტი 1 წლის წინ გაიხსნა და მხოლოდ 5 კოტეჯს მოიცავდა, სადაც დაახლოებით 15-მდე ადამიანის განთავსება იყო შესაძლებელი. ახლა სასტუმროს ერთდროულად 75 სტუმრის მიღების საშუალება ექნება. კომპლექსი ასევე მოიცავს ღია აუს რესტორანს, მოსასვენებელ სივრცეებს, ხმელეთის ველოსიპედებსა და ტბებს, სადაც ვიზიტორებს თევზაობისა და წყლის ველოსიპედებით გასეირნების შესაძლებლობა აქვთ. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, წელს გაფართოებას აღარ გეგმავ, თუმცა შორეულ პერსპექტივაში ბევრ სიახლეს შევთავაზებ დამსვენებლებს, აღნიშნა სასტუმროს დირექტორმა დიტო ნაცვლიშვილმა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკავშირის ქვეყნებმა მიაღწია შეთანხმებას რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მასშტაბურ 21 პაკეტზე. პირველი არხის ცნობით ინფორმაციას პოლიტიკო ავრცელებს. როგორც მედია წერს, შეთანხმების ბოლო სადავო საკითხი იყო მესამე ქვეყნებში რუსული გაზის გადაზიდვის აკრძალვა, რაც კომპრომისის შედეგად გადაწყდა. კერძოდ, აღნიშნული აკრძალვის ამოქმედების ვადა მნიშვნელოვნად გახანგრძლივდა. დიპლომატების თქმით, ევროკავშირმა ასევე გადაწყვიტა რუსულ ნედლნავთობზე დაწესებული ფასის ზედა ზღვარი 12 თვის განმავლობაში უცვლელა დატოვოს. ამჟამად ეს ზღვარი ბარელზე 44.10 ამერიკულ დოლარში ამდგეს. მარკო რუბიოს სერგეი ლავროვს შეხვდა. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას CNN-ი ავრცელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოსა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვ შორის შეხვედრა ფილიპინებში სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების ასოციაციის საგარეო საქმეთა მინისტრების სამიტის ფარგლებში შედგა. რუბიოსა და ლავროვ შორის მოლაპარაკებები დაახლოებით 27 წუთს გაგრძელდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ფილიში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბები. სროალი ბაბა ჯგუფთან გაფორმებული ხელშეკრულება და აღნიშნული მიმართულებით ოპერაციების დაწყება კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველოს ფოსტა მნიშვნელოვან როლს თამაშობს საქართველოს ლოგისტიკური და სატრანზიტო ჰაბის განვითარების მიმართულებით. განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძემ ხელშეკრულების მნიშვნელობაზე საუბრისას. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. საქართველოს ფოსტა მალიბაბა გრუპის ლოგისტიკურ პლატფორმა ჩაინიაოსთან გააფორმა თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება, რაც მნიშვნელოვანი ნაბიჯია საქართველოს როგორც რეგიონული ლოგისტიკური ჰაბის განვითარების მიმართულებით. ვახტანგ ცინცაძის შეფასებით, საქართველოს ფოსტის საერთაშორისო კომპანიებთან თანამშრომლობა აფართოვებს მის ბიზნეს შესაძლებლობებს, რაც პოზიტიურად აისახება არამხოლოდ საქართველოს ფოსტის შემოსავლებზე, არამედ ზოგადად ეს საშუალებას აძლევს სხვა ბიზნეს სუბიექტებს დაამყარონ თანამშრომლობა საქართველოს ფოსტასთან, როგორც მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა. ყველა წინაპირობა არსებობს, რომ საქართველოს ფოსტისა და ალიბაბა ჯგუფის თანამშრომლობა წარმატებული იქნება, კიდევ უფრო გაფართოვდება და კომპანია თავის მომხმარებლებს არაერთ მნიშვნელოვან სერვისს შესთავაზებს. ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. თბილისის მშრალი პორტის სერვისების დამატებას განაგრძობს. როგორც ბიზნეს პარტნიორს მისმა გენერალურმა დირექტორმა ნინო ნემსაძემ განუცხადა, მშრალი პორტის სერვისებს უკვე დაემატა მეორადი ავტომობილებით დატვირთული კონტეინერების გახსნის მომსახურებაც. როგორც იცით, თბილისის მშრალი პორტი ფაქტობრივად გასული წლის ზაფხულში გაიხსნა. სრული დატვირთვით ოპერირება კი დაიწყო 2025 წლის ივნისის თვიდან. შეიძლება ითქვას, რომ მიმდინარე წელი ძალიან წარმატებული გვაქვს. მხოლოდ 2026 წლის იანვრიდან ივნისის ჩათვლით პერიოდში ჩვენთან ტვირთბრუნვის 140%-იანი ზრდა ფიქსირდება, აღნიშნა ნინო ნემსაძემ. მისივე თქმით, ეს ტვირთბრუნვა ყოველდღიურად იზრდება თბილისის მშრალ პორტში, ისევე როგორც ზოგადად გაზრდილია ტრანზიტული ტვირთების საქართველოს გავლით. სიახლეც გვაქვს, თბილისის მშრალმა პორტმა დაიწყო მეორადი მანქანებით დატვირთული კონტეინერების გახსნა, რაც ძალიან დიდ კომფორტს უქმნის თბილისში მანქანების მიმღებირებს. მათთვის ბევრად უფრო მოსახერხებელია, რომ აირიდონის სირთულეები, რომლებიც უკავშირდება ბათუმის ან ფოთის პორტში ფიზიკურად ჩასვლას ან მომსახურებისთვის მესამე პირის დაქირავებას, ამ ყველაფრის გაკეთება შესაძლებელია უკვე თბილისში, დამოუკიდებლად აღნიშნა ნინო ნემსაძემ. BMG წერს, რომ საქართველოში მოქმედმა ბანკებმა სევს 2026 წლის პირველი ნახევრის ფინანსური მაჩვენებლები წარუდგინეს, რომლის თანახმადაც კონკრეტული სექტორების მიხედვით ბანკებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური სასტუმროებისა და ტურიზმის სექტორია. როგორც ფინანსური მაჩვენებლებიდან ირკვევა, მთლიანად ბიზნეს სექტორში დაკრედიტება წელს 12%-ით 48 მილიარდ ლარამდე გაიზარდა, ხოლო ტურიზმის სექტორში კი ზრდის ნაცვლად საკრედიტო პორტფელი მცირდება. ეს კი ნიშნავს, რომ აღარ გაიცემა ახალი ეს ხები, ხოლო ძველი კრედიტები კი მილევად რეჟიმშია. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2025 წლის 1 იანვრიდან 30 ივნისის ჩათვლით რეგულირების ობიექტების 2411 ინსპექტირება განახორციელეს. დეპარტამენტის ცნობით განხორციელდა 190 ობიექტის საქმიანობის გარემოს დაცვითი კანონმდებლობასთან შესაბამისობის გეგმიური და არაგეგმიური შემოწმება, მათ შორის 29 გარემოზე ზემოქმედების ნებართვით ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნით ან გარემოს დაცვითი გადაწყვეტილების გათვალისწინებული პირობების შესრულების შემოწმება, 10 სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის პირობების შესრულების შემოწმება, 9 გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების სახეობების იდენტიფიცირების მიზნით სასოფლო სამეურნეო ნათესებიდან ნიმუშების აღება შემოწმება, 6 სოჭის გირჩი თეთრ ყვავილას ბოლქვებით სარგებლობის ლიცენზიის პირობების შესრულების შემოწმება, 3 ხეტყის დამზადების სპეციალური ლიცენზიის პირობების შესრულების შემოწმება და 1 სამუდამოდირეო მეურნეობის თევზჭერის სპეციალური ლიცენზიის პირობების შესრულების შემოწმება და 120 საქართველოს ნავსადგურებში შემოსული გემების ინსპექტირება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ევროკავშირის ქვეყნებმა მიაღწია შეთანხმებას რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მასშტაბურ 21 პაკეტზე. პირველი არხის ცნობით ინფორმაციას პოლიტიკო ავრცელებს. როგორც მედია წერს, შეთანხმების ბოლო სადავო საკითხი იყო მესამე ქვეყნებში რუსული გაზის გადაზიდვის აკრძალვა, რაც კომპრომისის შედეგად გადაწყდა. კერძოდ, აღნიშნული აკრძალვის ამოქმედების ვადა მნიშვნელოვნად გახანგრძლივდა. დიპლომატების თქმით, ევროკავშირმა ასევე გადაწყვიტა რუსულ ნედლ ნავთობზე დაწესებული ფასის ზედა ზღვარი 12 თვის განმავლობაში ცვლელა დატოვოს. ამჟამად ეს ზღვარი ბარელზე 44.10 ამერიკულ დოლარში არის. მარკო რუბიო სერგეი ლავროს შეხვდა. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოსა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვ შორის შეხვედრა ფილიპინებში სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების ასოციაციის საგარეო საქმეთა მინისტრების სამიტის ფარგლებში შედგა. რუბიოსა და ლავროვ შორის მოლაპარაკებები დაახლოებით 37 წუთს გაგრძელდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13:00 და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ, 23 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 32 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 30, ბაკურიანში პლუს 25, მესტიაში პლუს 27, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 27, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 29, ბროლაუში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ლიში 13 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ალიბაბა ჯგუფთან გაფორმებული ხელშეკრულება და აღნიშნული მიმართულებით ოპერაციების დაწყება კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველოს ფოსტა მნიშვნელოვან როლს თამაშობს საქართველოს ლოგისტიკური და სატრანზიტო ჰაბის განვითარების მიმართულებით. განაცხადა ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძემ ხელშეკრულების მნიშვნელობაზე საუბრისას. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. საქართველოს ფოსტა ალიბაბა გრუპის ლოგისტიკურ პლატფორმა ჩაინიაოსთან გააფორმა თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება, რაც მნიშვნელოვანი ნაბიჯია საქართველოს როგორც რეგიონული ლოგისტიკური ჰაბის განვითარების მიმართულებით. ვახტანგ ცინცაძის შეფასებით, საქართველოს ფოსტის საერთაშორისო კომპანიებთან თანამშრომლობა აფართოვებს მის ბიზნეს შესაძლებლობებს, რაც პოზიტიურად აისახება არა მხოლოდ საქართველოს ფოსტის შემოსავლებზე, არამედ ზოგადად ეს საშუალებას აძლევს სხვა ბიზნეს სუბიექტებს დაამყარონ თანამშრომლობა საქართველოს ფოსტასთან. თემას ვწლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. თბილისის მშრალი პორტი სერვისების დამატებას განაგრძობს. როგორც ბიზნეს პარტნიორს მისმა გენერალურმა დირექტორმა ნინო ნემსაძემ განუცხადა, მშრალი პორტის სერვისებს უკვე დაემატა მეორადი ავტომობილებით დატვირთული კონტეინერების გახსნის მომსახურებაც. როგორც იცით, თბილისის მშრალი პორტი ფაქტობრივად გასული წლის ზაფხულში გაიხსნა, სრული დატვირთვით ოპერირება კი დაიწყო 2025 წლის ივნისის თვიდან. შეიძლება ითქვას, რომ მიმდინარე წელი ძალიან წარმატებული გვაქვს. მხოლოდ 2026 წლის იანვრიდან ივნისის ჩათვლით პერიოდში ჩვენთან ტვირთ ბრუნვის 140%-იანი ზრდა ფიქსირდება, აღნიშნა ნინო ნემსაძემ. PMG წერს, რომ საქართველოში მოქმედმა ბანკებმა სეფს 2026 წლის პირველი ნახევრის ფინანსური მაჩვენებლები წარუდგინეს, რომლის თანახმადაც კონკრეტული სექტორების მიხედვით ბანკებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური სასტუმროებისა და ტურიზმის სექტორია. როგორც ფინანსური მაჩვენებლებიდან ირკვევა, მთლიანად ბიზნეს სექტორში დაკრედიტება წელს 12%-ით 48 მილიარდ ლარამდე გაიზარდა, ხოლო ტურიზმის სექტორში კი ზრდის ნაცვლად საკრედიტო პორტფელი მცირდება. ეს კი ნიშნავს, რომ აღარ გაიცემა ახალი სესხები, ხოლო ძველი კრედიტები კი მილევად რეჟიმშია. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2025 წლის 1 იანვრიდან 30 ივნისის ჩათვლით რეგულირების ობიექტების 2411 ინსპექტირება განახორციელეს. დეპარტამენტის ცნობით განხორციელდა 190 ობიექტის საქმიანობის გარემოს დაცვით კანონმდებლობასთან შესაბამისობის გეგმიური და არაგეგმიური შემოწმება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა წაიკითხეთ.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკავშირის ქვეყნებმა მიაღწია შეთანხმებას რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მასშტაბურ 21 პაკეტზე. პირველი არხის ცნობით ინფორმაციას პოლიტიკო ავრცელებს. როგორც მედია წერს, შეთანხმების ბოლო სადავო საკითხი იყო მესამე ქვეყნებში რუსული გაზის გადაზიდვის აკრძალვა, რაც კომპრომისის შედეგად გადაწყდა. მარკო რუბიო სერგეი ლავროვს შეხვდა. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას CNN-ი ავრცელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოსა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს შორის შეხვედრა ფილიპინებში სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების ასოციაციის საგარეო საქმეთა მინისტრების სამიტის ფარგლებში შედგა. რუბიოსა და ლავროვს შორის მოლაპარაკებები დაახლოებით 27 წუთს გაგრძელდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: როცა საქმედანა ზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღი აზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. $1 2 ლარი და 62 თეთრი 1 ევრო 3 ლარამდე 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი 1 თურქული ლირა 5 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 35 თეთრი
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე
2: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი Toyota-თი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრცელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. რუსთაველის გამზირის სრული რეაბილიტაცია დაიწყო. თბილისის მერის ინფორმაციით, პროექტის პირველ ეტაპზე მიწისქვეშა საკომუნიკაციო ქსელები შეიცვლება. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება წყალმომარაგების, წყალარინების, სანიაღვრე და გაზმომარაგების ცენტრალურ ქსელებს. ასევე საჰაერო სადენები განთავსდება მიწისქვეშა საკაბელო არხებში და დამონტაჟდება მიწისქვეშა ნარჩენ შემკრები ურნები. ამასთანავე პროექტის ფარგლებში მოეწყობა ახალი გზაო ინფრასტრუქტურა, განახლდება გზის სავალი ნაწილი და ტროტუარი, დაიგება ასფალტის საფარი. გამზირის ინფრასტრუქტურა სრულად ადაპტირდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხოებასა და კომფორტს. მოეწყობა მიწისზედა ქვეითა გადასასვლელები, დამონტაჟდება ახალი საგზაო ნიშნები და დაიხაზება ჰორიზონტალური მონიშნები. პროექტის სრული ღირებულება 50 მილიონამდე ლარში ადგენს, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ფრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. თბილისის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილის დავით ჯაიანის შეფასებით, ნებისმიერი მიმართულებით, რაც უფრო კომფორტული ხდება მგზავრობა, საქალაქო ტრანსპორტს მითმეტი ადამიანი იყენებს. როგორც დავით ჯაიანი გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს, თბილისში ტრამვაის ხაზის ამოქმედება სატრანსპორტო ნაკადებზე დადებითად აისახება და სამანქანო საცობების შემცირებას ხელს შეუწყობს. 2026 წლის მეორე კვარტალში წინა კვარტალთან შედარებით საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი 0.9%-ით გაიზარდა, ხოლო ინდექსის წლიურმა ზრდამ 4.9% შეადგინა. 2020 წლის საშუალოსთან შედარებით ინდექსი 63.8%-ით არის გაზრდილი, ინფორმაცია საქსტატი ავრცელებს. ინდექსი შემოიფარგლება ქალაქ თბილისითა და მოიცავს მხოლოდ ახალი საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზარს, როგორც მრავალსართულიანი სახლების, ისე კერძო სახლების segments. საქართველოს ავტოჰაბის ფუნქციას თანდათან კარგავს და ეს უკვე ოფიციალურ სტატისტიკაშიც აისახება. ამის შესახებ ავტოიმპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ალექსი ნონიაძემ ბიზნეს პრეს ნიუსთან ისაუბრა. მისი თქმით, განბაჟების წესის ცვლილებამ გავლენა მოახდინა როგორც იმპორტზე, ისე რეექსპორტზე, მიუხედავად იმისა, რომ კანონპროექტის განხილვისას ხელისუფლება საპირისპიროს ამტკიცებდა.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: პირველი არხის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სექტემბერში მთავრობის მუშაობის მოსალოდნელ გაჩერებას, ეგრეთ წოდებულ შატდაუნს პროგნოზირებს და რესპუბლიკელებს სენატში საპარლამენტო ბლოკირების, ეგრეთ წოდებული ფილიბუსტერის წესის გაუქმებისკენ მოუწოდებს. მისივე თქმით, რესპუბლიკელები და დემოკრატები საბიუჯეტო ხარჯების პრიორიტეტებთან დაკავშირებით ვერ თანხმდებიან. ევროკავშირის წევრი ქვეყნები რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21-ე პაკეტზე შეთანხმდნენ. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი ავრცელებს. მივესალმები რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21-ე პაკეტზე შეთანხმებას, მაშინ როდესაც უკრაინამ სამხედრო ინიციატივა მოიპოვა. ჩვენი სანქციები რუსეთის საომარი ძალისხმევის ეკონომიკური საფუძვლების დასუსტებას განაგრძობს, წერს ურსულა ფონ დერ ლაიენი X-ზე. მისი თქმით, სანქციების ახალ პაკეტში ტრანზაქციების აკრძალვის სიას 32 რუსული ბანკი, ასევე კრიპტოკომპანიები და ნავთობის სავაჭრო პლატფორმები დაემატა. ახალ ამბებს ფრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 23 ივლისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა, ნაბარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 32 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 30, ბაკურიანში პლუს 25, მესტიაში პლუს 27, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 27, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ნეკლეში პლუს 29, ბროლაუში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი იქნება.
4: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manslike არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. ვით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. Pure Sunshine-ის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. Pure Sunshine, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. Queenie Sando Business Radio.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 14 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. რუსთაველის გამზირის სრული რეაბილიტაცია დაიწყო. თბილისის მერის ინფორმაციით, პროექტის პირველ ეტაპზე მიწისქვეშა საკომუნიკაციო ქსელები შეიცვლება, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება წყალმომარაგების, წყალარინების, სანიაღვრე და გაზმომარაგების ცენტრალურ ქსელებს. ასევე საჰაერო სადენები განთავსდება მიწისქვეშა საკაბელო არხებში და დამონტაჟდება მიწისქვეშა ნარჩენ შემკრები ურნები. ამასთანავე პროექტის ფარგლებში მოეწყობა ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურა, განახლდება გზის სავალი ნაწილი და ტროტუარი, დაიგება ასფალტის საფარი. გამზირის ინფრასტრუქტურა სრულად ადაპტირდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხოებასა და კომფორტს. მოეწყობა მიწისზედა ქვეითა გადასასვლელები, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: თბილისის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილის დავით ჯაიანის შეფასებით, ნებისმიერი მიმართულებით, რაც უფრო კომფორტული ხდება მგზავრობა საქალაქო ტრანსპორტს, მით მეტი ადამიანი იყენებს. როგორც დავით ჯაიანი გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს, თბილისში ტრამვაის ხაზის ამოქმედება სატრანსპორტო ნაკადებზე დადებითად აისახება და სამანქანო საცობების შემცირებას ხელშეუწყობს. მერის სატრანსპორტო პოლიტიკა ერთი მიმართულებით შემოფარგლული პროცესი არ არის, რამდენიმე კომპლექსური და გრძელვადიანი მიმართულების ერთობლიობა. ტრამვაის პროექტთან დაკავშირებით მთლიანობაში საპროექტო ვადა 36 თვეს შეადგენს. 2026 წლის მეორე კვარტალში წინა კვარტალთან შედარებით საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი 0.9%-ით გაიზარდა, ხოლო ინდექსის წლიურმა ზრდამ 4.9% შეადგინა. 2020 წლის საშუალოსთან შედარებით ინდექსი 63.8%-ით არის გაზრდილი, ინფორმაცია საქსტატი ავრცელებს. საქართველოს ავტოჰაბის ფუნქციას თანდათან კარგავს და ეს უკვე ოფიციალურ სტატისტიკაშიც ისახება. ამის შესახებ ავტოიმპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ალექსი ნონიაძემ ბიზნეს პრეს ნიუსთან ისაუბრა. მისი თქმით, განბაჟების წესისცვლებამ გავლენა მოახდინა როგორც იმპორტზე, ისე რეექსპორტზე, მიუხედავად იმისა, რომ კანონპროექტის განხილვისას ხელისუფლება საპირისპიროს ამტკიცებდა, განაცხადა ნონიაძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: პირველი არხის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სექტემბერში მთავრობის მუშაობის მოსალოდნელ გაჩერებას, ეგრეთ წოდებულ შატდაუნს პროგნოზირებს და რესპუბლიკელებს სენატში საპარლამენტო ბლოკირების, ეგრეთ წოდებული ფილიბუსტერის წესის გაუქმებისკენ მოუწოდებს. ევროკავშირის წევრი ქვეყნები რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21-ე პაკეტზე შეთანხმდნენ. აიპიანი წერს, რომ ინფორმაციას ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიანი ავრცელებს. მისი თქმით, სანქციების ახალ პაკეტში ტრანზაქციების აკრძალვის სიას 32 რუსული ბანკი, ასევე კრიპტო კომპანიები და ნავთობის სავაჭრო პლატფორმები დაემატა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-4012-52. 599-4012-55.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ამდე რადიო კომერსანტზე.

0: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.
1: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JPY.
2: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 35 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ

0: audi.georgia@com-ზე. ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC.JE.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენ გვაქვს სტრატეგიული გეოგრაფიული მდებარეობა და ამ მდებარეობის გამოყენება ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა თვალსაზრისით. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს სინგაპურში განუცხადა. მთავრობის მეთაურის თქმით, საქართველოს შეუძლია გახდეს ჰაბი ყველა თვალსაზრისით. სხვადასხვა ქვეყნისთვის შესაბამისად საჭიროა აქტიური მუშაობა იმისათვის, რომ ეს რესურსი მაქსიმალურად იქნას ათვისებული. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ჩვენ ვართ მაქსიმალურად ორიენტირებულები ჩვენი კავშირების გაფართოებაზე. ძალიან ვაქტიურობთ, მათ შორის აზიის მიმართულებით. ჰქონდა ბევრი მნიშვნელოვანი ვიზიტი და შეხვედრა. ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან გვაქვს მჭიდრო ურთიერთობები, ასევე ჩვენ სამეზობლოსთან, აზერბაიჯანთან, სომხეთთან, თურქეთთან და კიდევ ღრმად გვინდა განვავითაროთ ეს ურთიერთობები. ჩვენ გვაქვს სტრატეგიული გეოგრაფიული მდებარეობა და ამ მდებარეობის გამოყენება ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა თვალსაზრისით, განაცხადა პრემიერმა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაეცნობით. განსაკუთრებით სასიხარულო, რომ სინგაპურის საერთაშორისო აეროპორტის ოპერატორმა კომპანია ჩანგიმ დააფიქსირა ინტერესი საქართველოს საავიაციო ინდუსტრიის მიმართ და მათ დაგვიდასტურეს, რომ ისინი მონაწილეობას მიიღებენ იმ საერთაშორისო ტენდერში, რომელსაც საქართველოს მთავრობა გამოაცხადებს ბაზიანის ახალი საერთაშორისო აეროპორტის ოპერატორის შერჩევისთვის. ამის შესახებ განცხადება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა სინგაპურში შეხვედრების შემდეგ გააკეთა, სადაც მინისტრი მთავრობის მეთაურ თან ერთად იმყოფება. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. ახალციხის მუნიციპალიტეტში ტურისტული ნაკადების ზრდასთან ერთად განთავსების ობიექტებზე მოთხოვნაც იზრდება. მუნიციპალიტეტის მერმა ვარლამ ციკლაურმა ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა, რომ რეგიონში ამ ეტაპზე 72 სასტუმრო ფუნქციონირებს, მათ შორის საოჯახო და ბრენდული ტიპის ობიექტები. მისივე თქმით, ტურისტულ სეზონზე საოჯახო სასტუმროები თითქმის სრული დატვირთვით მუშაობენ. ვარლამ ციკლაურის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტს სტუმრობენ როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოელი ტურისტები. რუსთაველის გამზირზე დაგეგმილმა მასშტაბურმა სარეაბილიტაციო სამუშაობამ შესაძლოა მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარე სასტუმროების დატვირთვაზე გავლენა იქონიოს. ამის შესახებ BMG-სთან ბუტიკ სასტუმრო შოთა რუსთაველის გენერალურმა მენეჯერმა ნინო ჩუბინიძემ განაცხადა. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ მისი სასტუმრო უშუალოდ რუსთაველის გამზირზე არ მდებარეობს, ობიექტი გამზირთან ახლოსაა და სტუმრების ნაწილი სწორედ ამ მიმართულებიდან სარგებლობს მისასვლელი გზით. შესაძლოა რეკონსტრუქციამ გარკვეული გავლენა მოახდინოს როგორც რუსთაველის გამზირზე, ისე მის მიმდებარედ მდებარე სასტუმროების დატვირთვაზე. იწყება მიწისქვეშა კომუნიკაციების გამოცვლა, რის გამოც გადაითხრება მანქანების სავალი ნაწილი, ხოლო როგორც დაანონსებულია, სამუშაოები დღე-ღამის განმავლობაში გაგრძელდება, რათა პროექტი ნოემბრამდე დასრულდეს. გვესმის, რომ ეს სამუშაოები აუცილებელია, რადგან წლების განმავლობაში წყლის მიწოდებასთან დაკავშირებული პრობლემები არსებობდა, თუმცა მოკლევადიან პერიოდში ისინი სავარაუდოდ სასტუმროების დატვირთვაზე გარკვეულ უარყოფით გავლენას მაინც მოახდენს. ეს განაცხადა მან.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: პორტუგალიაში ფეხბურთისთვის მიძღვნილი თემატური პარკი ვივა მუნდო აშენდება 80 ჰექტარზე. გადაჭიმული ობიექტი განთავსდება ქალაქ სანტარენთან ახლოს ლისაბონიდან 40 წუთის სავალზე. თემატური პარკის გახსნა დაგეგმილია 2030 წლის 29 აპრილს ფიფას მსოფლიო ჩემპიონატის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე. Forbes-ის ცნობით ილონ მასკმა Tesla-ს მეორე კვარტლის ფინანსური შედეგების პრეზენტაციისას უარი თქვა პირდაპირ პასუხა შეკითხვაზე, განიხილება თუ არა ელექტრომობილების მწარმოებლებისა და კოსმოსური კომპანია SpaceX-ის გაერთიანება, თუმცა მილიარდერმა აღნიშნა, რომ ორ კომპანიას შორის თანამშრომლობა სულ უფრო ღრმავდება და მათი საქმიანობა ერთმანეთთან უფრო მეტად იკვეთება. Forbes-ში წერს, რომ Wells Fargo-ს ანალიტიკოს Colin Langan-ის შეკითხვაზე იგეგმება თუ არა Tesla-სა და SpaceX-ის შერწყმა მასკმა განა ცხადა, რომ მსგავსი საკითხების განხილვა ფინანსური ანგარიშგების პრეზენტაციის ფარგლებში არ შეიძლება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 23 ივლისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 32 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 30, ბაკურიანში პლუს 25, მესტიაში პლუს 27, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 27, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 29, ბროლაურში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი იქნება.
4: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

really explain it. Astro, no.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 15 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენ გვაქვს სტრატეგიული გეოგრაფიული მდებარეობა და ამ მდებარეობის გამოყენება ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა თვალსაზრისით. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ჟურნალისტებს სინგაპურში განუცხადა. მთავრობის მეთაურის თქმით, საქართველოს შეუძლია გახდეს ჰაბი ყველა თვალსაზრისით სხვადასხვა ქვეყნისთვის. შესაბამისად საჭიროა აქტიური მუშაობა იმისათვის, რომ ეს რესურსი მაქსიმალურად იქნას ათვისებული. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. განსაკუთრებით სასიხარულოა, რომ სინგაპურის საერთაშორისო აეროპორტის ოპერატორმა კომპანია ჩანგიმ დააფიქსირა ინტერესი საქართველოს ავიაციო ინდუსტრიის მიმართ და მათ დაგვიდასტურეს, რომ ისინი მონაწილეობას მიიღებენ იმ საერთაშორისო ტენდერში, რომელსაც საქართველოს მთავრობა გამოაცხადებს ბაზიანის ახალი საერთაშორისო აეროპორტის ოპერატორის შერჩევისთვის. ამის შესახებ განცხადება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა სინგაპურში შეხვედრების შემდეგ გააკეთა, სადაც მინისტრი მთავრობის მეთაურთან ერთად იმყოფება. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. როგორც მარიამ ქრივიშვილმა აღნიშნა, სინგაპურის ჩანგის აეროპორტის ოპერატორი კომპანიის ინტერესი ინდუსტრიისთვის მნიშვნელოვანი სიგნალია. ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი და პოზიტიური სიგნალია ჩვენი ქვეყნისთვის და საერთაშორისო საავიაციო ინდუსტრიისთვის ყველა ინვესტორისთვის, რადგან ეს მკაფიო და ნათლა წარმოაჩენს ჩვენი ქვეყნის საავიაციო და საინვესტიციო პოტენციალს, განაცხადა მარიამ ქრივიშვილმა. ახალციხის მუნიციპალიტეტში ტურისტული ნაკადების ზრდასთან ერთად განთავსების ობიექტებზე მოთხოვნაც იზრდება. მუნიციპალიტეტის მერმა ვარლამ ციკლაურმა ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა, რომ რეგიონში ამ ეტაპზე 72 სასტუმრო ფუნქციონირებს, მათ შორის საოჯახო და ბრენდული ტიპის ობიექტები. მისივე თქმით, ტურისტულ სეზონზე საოჯახო სასტუმროები თითქმის სრული დატვირთვით მუშაობენ. ვარლამ ციკლაურის ცნობით, მუნიციპალიტეტს სტუმრობენ როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოელი ტურისტები. ტურისტები ყავს ევროპისა და აზიის ქვეყნები. ახალციხის ციხეს 6 თვის მონაცემებით 65000-ზე მეტი ვიზიტორი ჰყავდა, საიდანაც 25000-ზე მეტი უცხოელი იყო. რაც შეეხება შემოსავლების კუთხით არსებულ მონაცემებს, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 6%-იანი ზრდა გვიფიქსირდება, აცხადებს ვარლამ ციკლაური. რუსთაველის გამზირზე დაგეგმილმა მასშტაბურმა სარეაბილიტაციო სამუშაოებმა შესაძლოა მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარე სასტუმრობის დატვირთვაზე გავლენა იქონიოს. ამის შესახებ BMG-სთან ბუტიკ სასტუმრო შოთა რუსთაველის გენერალურმა მენეჯერმა ნინო ჩუბინიძემ განაცხადა. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ მისი სასტუმრო უშუალოდ რუსთაველის გამზირზე არ მდებარეობს, ობიექტი გამზირთან ახლოსაა და სტუმრობის ნაწილი სწორედ ამ მიმართულებიდან სარგებლობს მისასვლელი გზით. შესაძლოა რეკონსტრუქციამ გარკვეული გავლენა მოახდინოს როგორც რუსთაველის გამზირზე, ისე მის მიმდებარედ მდებარე სასტუმროების დატვირთვაზე. იწყება მიწისქვეშა კომუნიკაციების გამოცვლა, რის გამოც გადაითხრება მანქანების სავალი ნაწილი, ხოლო როგორც დაანონსებული სამუშაოები დღე-ღამის განმავლობაში გაგრძელდება, რათა პროექტი ნოემბრამდე დასრულდეს. გვესმის, რომ ეს სამუშაოები აუცილებელია, რადგან წლების განმავლობაში წყლის მიწოდებასთან დაკავშირებული პრობლემები არსებობდა, თუმცა მოკლევადიან პერიოდში ისინი სავარაუდოდ სასტუმროების დატვირთვაზე გარკვეულ უარყოფით გავლენას მაინც მოახდენენ. ეს განაცხადა მან.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: პორტუგალიაში ფეხბურთისთვის მიძღვნილი თემატური პარკი ვივა მუნდო აშენდება. 80 ჰექტარზე გადაჭიმული ობიექტი განთავსდება ქალაქ სანტარენთან ახლოს, ლისაბონიდან 40 წუთის სავალზე. თემატური პარკის გახსნა დაგეგმილია 2030 წლის 29 აპრილს ფიფას მსოფლიო ჩემპიონატის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე. Forbes-ის ცნობით, ილონ მასკმა ტესლას მეორე კვარტლის ფინანსური შედეგების პრეზენტაციისას უარი თქვა პირდაპირ პასუხის შეკითხვაზე, განიხილება თუ არა ელექტრომობილების მწარმოებლისა და კოსმოსური კომპანიას SpaceX-ის გაერთიანება. თუმცა მილიარდერმა აღნიშნა, რომ ორ კომპანიას შორის თანამშრომლობა სულ უფრო ღრმავდება და მათი საქმიანობა ერთმანეთთან უფრო მეტად იკვეთება. Forbes-ში წერს, რომ Wells Fargo-ს ანალიტიკოს კოლინ ლენგანის შეკითხვაზე იგეგმება თუ არა ტესლასა და SpaceX-ის შერწყმა. მასკმა განაცხადა, რომ მსგავსი საკითხების განხილვა ფინანსური ანგარიშგების პრეზენტაციის ფარგლებში არ შეიძლება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: up before he can see the sky. Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how...
1: Reklama Radio Kommersantze. Თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-სა და 20:00-ზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. $1 $2 და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 35 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სინგაპურში შედგა შეხვედრები პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან, სადაც განვიხილეთ ორმხრივ ურთიერთობებთან დაკავშირებული საკითხები. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს სინგაპურში განუცხადა. მთავრობის მეთაურის თქმით, საუბარი შეეხო თანამშრომლობას სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის განათლებისა და ჯანდაცვის სფეროში. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ალიბაბა ჯგუფთან გაფორმებული ხელშეკრულება და აღნიშნული მიმართულებით ოპერაციების დაწყება კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველოს ფოსტა მნიშვნელოვან როლს თამაშობს საქართველოს ლოგისტიკური და სატრანზიტო ჰაბის განვითარების მიმართულებით. განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძემ ხელშეკრულების მნიშვნელობაზე საუბრისას. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. საქართველოს ფოსტამ ალიბაბა გრუპის ლოგისტიკურ პლატფორმა ჩაინაოსთან გააფორმა თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება, რაც მნიშვნელოვანი ნაბიჯია საქართველოს როგორც რეგიონული ლოგისტიკური ჰაბის განვითარების მიმართულებით. ვახტანგ ცინცაძის შეფასებით, საქართველოს ფოსტის საერთაშორისო კომპანიებთან თანამშრომლობა აფართოვებს მის ბიზნეს შესაძლებლობებს, რაც პოზიტიურად აისახება არა მხოლოდ საქართველოს ფოსტის შემოსავლებზე, არამედ ზოგადად საშუალებას აძლევს სხვა ბიზნეს სუბიექტებს დაამყარონ თანამშრომლობა საქართველოს ფოსტასთან. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. 2026 წლის მეორე კვარტალში წინა კვარტალთან შედარებით საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი 0.9%-ით გაიზარდა, ხოლო ინდექსის წლიურმა ზრდამ 4.9% შეადგინა. 2020 წლის საშუალოსთან შედარებით ინდექსი 63.8%-ით არის გაზრდილი. ინფორმაციას საქსტატი ავრცელებს. ინდექსის შემოიფარგლება ქალაქ თბილისითა და მოიცავს მხოლოდ ახალი საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზარს, როგორც მრავალსართულიანი სახლების, ისე კერძო სახლების სეგმენტებს. საქართველოს ავტოჰაბის ფუნქციას თანდათან კარგავს და ეს უკვე ოფიციალურ სტატისტიკაშიც ისახება. ამის შესახებ ავტოიმპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ალექსი ნონიაძემ ბიზნეს პრეს ნიუსთან ისაუბრა. მისი თქმით, განბაჟების წესის ცვლილებამ გავლენა მოახდინა როგორც იმპორტზე, ისე რეექსპორტზე, მიუხედავად იმისა, რომ კანონ პროექტის განხილვისას ხელისუფლება საპირისპირო სამტკიცებდა. ვაჭრობაში მნიშვნელოვანი კლება გვაქვს და უკვე ფაქტობრივად ეს პერიოდი დადგა, როდესაც საკანონმდებლო ცვლილება რიცხვებშიც აისახა, განაცხადა ნონიაძემ.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ნატომ 27 მილიარდი ევროს ღირებულების მილსადენი სისტემის პროექტი დაამტკიცა. პირველი არხის ცნობით, ამის შესახებ პოლიტიკო წერს. მედიის ცნობით, მას შემდეგ რაც თურქეთმა ვეტო მოხსნა ალიანსის 32-ე წევრმა სახელმწიფომ, ნატოს ისტორიაში ყველაზე მასშტაბურ და ძვირად ღირებულ ერთობლივად დაფინანსებულ პროექტს მხარი დაუჭირა. ამასთან ცივი ომის პერიოდში შექმნილი საწვავით უზრუნველყოფის სისტემა, რომელიც ამჟამად 12 ქვეყნის მიწისქვეშა ქსელს აერთიანებს, გაფართოვდება და ნატოს ჩრდილოეთით, აღმოსავლეთ და სამხრეთ აღმოსავლეთ ფლანგებსაც მოიცავს. ევროკავშირის წევრი ქვეყნები რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტზე შეთანხმდნენ. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი ავრცელებს. მივესალმები რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტზე შეთანხმებას, მაშინ როდესაც უკრაინამ სამხედრო ინიციატივა მოიპოვა. ჩვენი სანქციები რუსეთის საომარი ძალისხმევის ეკონომიკური საფუძვლების დასუსტებას განაგრძობს, წერს ურსულა ფონ დერ ლაიენი X-ზე. მისი თქმით, სანქციების ახალ პაკეტში ტრანზაქციების აკრძალვის სიას 12 რუსული ბანკი, ასევე კრიპტოკომპანიები და ნავთობის სავაჭრო პლატფორმები დაემატა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დღეს.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 23 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 32 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 30, ბაკურიანში პლუს 25, მესტიაში პლუს 27, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 27, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 12 გრადუსი იქნება. ნეკლეში პლუს 29, ბროლავში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდე უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota's original აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრცელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 16 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. რუსთაველის გამზირის სრული რეაბილიტაცია დაიწყო. თბილისის მერის ინფორმაციით, პროექტის პირველ ეტაპზე მიწისქვეშა საკომუნიკაციო ქსელები შეიცვლება. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება წყალმომარაგების, წყალარინების, სანიაღვრე და გაზმომარაგების ცენტრალურ ქსელებს. ასევე საჰაერო სადენები განთავსდება მიწისქვეშა საკაბელო არხებში და დამონტაჟდება მიწისქვეშა ნარჩენ შემკრები ურნები. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. ახალციხის მუნიციპალიტეტში ტურისტული ნაკადების ზრდასთან ერთად განთავსების ობიექტებზე მოთხოვნაც იზრდება. მუნიციპალიტეტის მერმა ვარლამ ციკლაურმა ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა, რომ რეგიონში ამ ეტაპზე 72 სასტუმრო ფუნქციონირებს, მათ შორის საოჯახო და ბრენდული ტიპის ობიექტები. მისივე თქმით, ტურისტულ სეზონზე საოჯახო სასტუმროები თითქმის სრული დატვირთვით მუშაობენ. საქართველოს უძრავი ქონების ბაზარი საინვესტიციო თვალსაზრისით უცხოელი ინვესტორებისთვის მიმზიდველად რჩება. როგორც საქმის კურსთან საქართველოს უძრავი ქონების სააგენტოს დამფუძნებელი ნინო აბსანძე განმარტავს, ბოლო პერიოდის ტენდენცია აჩვენებს, რომ მსხვილი ინვესტორები, განსაკუთრებით უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, აქცენტს არა მხოლოდ ცალკეულ საცხოვრებელ ფართებზე, არამედ ბინების პაკეტურ შესყიდვაზე აკეთებენ. ინტერესი განსაკუთრებით მაღალი აგრეწოდებული პრესეილის ეტაპზე, რაც ინვესტორებს საშუალებას აძლევს მაქსიმალური უკუგება მიიღონ. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2025 წლის 1 იანვრიდან 30 ივნისის ჩათვლით რეგულირების ობიექტების 2511 ინსპექტირება განახორციელეს. დეპარტამენტის ინფორმაციით, განხორციელდა 190 ობიექტის საქმიანობის გარემოს დაცვით კანონმდებლობასთან შესაბამისობის გეგმიური და არაგეგმიური შემოწმება.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Forbes-ის ცნობით, ალფაბეტმა 2026 წლის მეორე კვარტლის ფინანსური შედეგები გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც კომპანიამ ZZ მე-12 კვარტალში შემოსავლების ორნიშნა ზრდა დააფიქსირა. Forbes-ში წერს, რომ ზრდის მთავარი მამოძრავებელი კვლავ Google Cloud-ის ძლიერი შედეგები და ხელოვნური ინტელექტის პროდუქტებზე გაზრდილი მოთხოვნა, ვკითხულობთ სტატიაში. ესპანეთსა და არგენტინას შორის ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალმა ამერიკული ტელემაუწყებლობის ისტორიაში ყველა საფეხბურთო ტრანსლაციას შორის რეკორდული აუდიტორია მიიზიდა. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო

0: სადაც იმას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ზაფხულის ცხელდღეებთან დაკავშირებით დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოქალაქეებს რეკომენდაციებით მიმართავს ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო აღწელებს. ცენტრის ინფორმაციით ზაფხულის პერიოდში მატულობს ნაწლავთა ინფექციები და საკვებით მუშხამბების რაოდენობა და სულ რამდენიმე წესის დაცვა აუცილებელია. ესენია პროდუქტების შენახვა, სწორი გამოყენება, სწორად მომზადება და სუფთა ხელები. რუსთაველის გამზირის სრული რეაბილიტაცია დაიწყო. თბილისის მერის ინფორმაციით პროექტის პირველ ეტაპზე მიწისქვეშა საკომუნიკაციო ქსელები შეიცვლება. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება წყალმომარაგების, წყალარინების, სანიაღვრე და გაზმომარაგების ცენტრალურ ქსელებს. ასევე საჰაერო სადენები განთავსდება მიწისქვეშა საკაბელო არხებში და დამონტაჟდება მიწისქვეშა ნარჩენ შემკრები ურნები, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. BMG წერს, რომ საქართველოში მოქმედმა ბანკებმა SEPS 2026 წლის პირველ ნახევრის ფინანსური მაჩვენებლები წარუდგინეს, რომლის თანახმადაც კონკრეტული სექტორების მიხედვით ბანკებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური სასტუმროებისა და ტურიზმის სექტორია. როგორც ფინანსური მაჩვენებლებიდან ირკვევა, მთლიანად ბიზნეს სექტორში დაკრედიტება წელს 12%-ით 48 მილიარდ ლარამდე გაიზარდა, ხოლო ტურიზმის სექტორში კი ზრდის ნაცვლად საკრედიტო პორტფელი მცირდება. ეს კი ნიშნავს, რომ აღარ გაიცემა ახალი სესხები, ხოლო ძველი კრედიტები კი მილავად რეჟიმშია. ორი წლის მეორე კვარტალში წინა კვარტალთან შედარებით საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი 0.9%-ით გაიზარდა, ხოლო ინდექსის წლიურ მაზრდამ 4.9% შეადგინა. 2020 წლის საშუალოსთან შედარებით ინდექსი 63.8%-ით არის გაზრდილი, ინფორმაციას საქსტატი აუცილებს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: 2025 წელს ბრაზილიის ამაზონის ტყეებში ტყის ხანძრების რაოდენობა რეკორდულად დაბალ ნიშნულამდე შემცირდა წინა წლის პიკის შემდეგ. ევრონიუსის ცნობით ამის შესახებ ნათქვამია ახალ ანგარიში. პორტუგალიაში ფეხბურთისთვის მიძღვნილი თემატური პარკი ვივა მუნდო აშენდება. 80 ჰექტარზე გადაჭიმული ობიექტი განთავსდება ქალაქ სანტარენთან ახლოს, ლისაბონიდან 40 წუთის სავალზე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 24 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 34 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდავი ქუთაისში პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 33 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 33, ბაკურიაში პლუს 25, მესტიაში პლუს 27, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 27, ლობოდას ტბაზე პლუს 11, ხოლო სიღნაღში პლუს 12 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 32, ხოლო ამბროლაურში პლუს 30, წყალტუბოში 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 28, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 35 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყურადღება რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley Key არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 17 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. რუსთაველის გამზირის სრული რეაბილიტაცია დაიწყო. თბილისის მერის ინფორმაციით, პროექტის პირველ ეტაპზე მიწისქვეშა საკომუნიკაციო ქსელები შეიცვლება. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება წყალმომარაგების, წყალარინების, სანიაღვრე და გაზმომარაგების ცენტრალურ ქსელებს. ასევე საჰაერო სადენები განთავსდება მიწისქვეშა საკაბელო არხებში და დამონტაჟდება მიწისქვეშა ნარჩენ შემკრები ურნები. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. საქართველოს უძრავი ქონების ბაზარი საინვესტიციო თვალსაზრისით უცხოელი ინვესტორებისთვის მიმზიდველად რჩება. როგორც საქმის კურსთან საქართველოს უძრავი ქონების სააგენტოს დამფუძნებელი ნინო აბსანძე განმარტავს, ბოლო პერიოდის ტენდენცია აჩვენებს, რომ მსხვილი ინვესტორები, განსაკუთრებით უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, აქცენტს არა მხოლოდ ცალკეულ საცხოვრებლ ფართებზე, არამედ ბინების პაკეტურ შესყიდვაზე აკეთებენ. ინტერესი განსაკუთრებით მაღალია ეგრეთ წოდებული პრესეილის ეტაპზე, რაც ინვესტორებს საშუალებას აძლევს მაქსიმალური უკუგება მიიღონ. წლის პირველ ნახევარში საქართველოში ელექტროენერგიის ადგილობრივი მოხმარება წლიურად 5.1%-ით გაიზარდა და 7.3 ტერავატ-საათი შეადგინა. ამის შესახებ ნათქვამია გალტენ თაგარტის მიერ მომზადებულ საქართველოს ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვაში. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2025 წლის 1 იანვრიდან 30 ივნისის ჩათვლით რეგულირების ობიექტების 2411 ინსპექტირება განახორციელეს. დეპარტამენტის ინფორმაციით განხორციელდა 190 ობიექტის საქმიანობის გარემოს დაცვით კანონმდებლობასთან შესაბამისობის გეგმიური და არაგეგმიური შემოწმება.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: პირველი არხის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სექტემბერში მთავრობის მუშაობის მოსალოდნელ გაჩერებას, ეგრეთ წოდებულ შატდაუნს, პროგნოზირებს და რესპუბლიკელებს სენატში საპარლამენტო ბლოკირების, ეგრეთ წოდებული ფილიბუსტერის წესის გაუქმებისკენ მოუწოდებს. მისივე თქმით, რესპუბლიკელები და დემოკრატები საბიუჯეტო ხარჯების პრიორიტეტებთან დაკავშირებით ვერთან ხვდებიან. ევროკავშირის წევრი ქვეყნები რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტზე შეთანხმდნენ. აიპიანი წერს, რომ ინფორმაციას ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი ავრცელებს. მისი თქმით, სანქციების ახალ პაკეტში ტრანზაქციების აკრძალვის სიას 32 რუსული ბანკი, ასევე კრიპტოკომპანიები და ნავთობის სავაჭრო პლატფორმები დაემატა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 23 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 35 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. განსაკუთრებით სასიხარულოა, რომ სინგაპურის საერთაშორისო აეროპორტის ოპერატორმა კომპანია ჩანგიმ დააფიქსირა ინტერესი საქართველოს ავიაციო ინდუსტრიის მიმართ და მათ დაგვიდასტურეს, რომ ისინი მონაწილეობას მიიღებენ იმ საერთაშორისო

0: საერთაშორისო ტენდერში, რომელსაც საქართველოს მთავრობა გამოაცხადებს ვაზიანის ახალი საერთაშორისო აეროპორტის ოპერატორის შერჩევისთვის. ამის შესახებ განცხადება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა სინგაპურში შეხვედრების შემდეგ გააკეთა, სადაც მინისტრი მთავრობის მეთაურთან ერთად იმყოფებოდა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. რუსთაველის გამზირის სრული რეაბილიტაცია დაიწყო თბილისის მერის ინფორმაციით. პროექტის პირველ ეტაპზე მიწისქვეშა საკომუნიკაციო ქსელები შეიცვლება, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება წყალმომარაგების, წყალარინების, სანიაღვრე და გაზმომარაგების ცენტრალურ ქსელებს. ასევე საჰაერო სადენები განთავსდება მიწისქვეშა საკაბელო არხებში და დამონტაჟდება მიწისქვეშა ნარჩენ შემკრები ურნები. ამასთანავე პროექტის ფარგლებში მოეწყობა ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურა, განახლდება გზის სავალი ნაწილი და ტროტუარი, დაიგება ასფალტის საფარი. გამზირის ინფრასტრუქტურა სრულად ადაპტირდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხოებასა და კომფორტს. მოეწყობა მიწისზედა ქვეითა გადასასვლელები, დამონტაჟდება ახალი საგზაო ნიშნები და დაიხაზება ჰორიზონტალური მონიშნები. პროექტის სრული ღირებულება 50 მილიონამდე ლარს შეადგენს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. თბილისის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილის დავით ჯაიანის შეფასებით, ნებისმიერი მიმართულებით, რაც უფრო კომფორტული ხდება მგზავრობა, საქალაქო ტრანსპორტს მეტი ადამიანი იყენებს. როგორც დავით ჯაიანი გადაცემა, ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს თბილისში ტრამვაის ხაზის ამოქმედება, სატრანსპორტო ნაკადებზე დადებითად აისახება და სამანქანო საცობების შემცირებას ხელშეუწყობს. წლის პირველ ნახევარში თბილისში 22402 საცხოვრებელი ბინა გაიყიდა, რაც წლიურად 18.7%-იანი ზრდაა. ბიპიანი წერს, რომ ამის შესახებ აღნიშნულია ქოლიარსის კვლევაში. კვლევის თანახმად, საანგარიშო პერიოდში, როგორც ახალ პროექტებში, ასევე ძველ პროექტებში, საცხოვრებელი ბინების გაყიდვები გაიზარდა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Forbes-ის ცნობით, ალფაბეტმა 2026 წლის მეორე კვარტლის ფინანსური შედეგები გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც კომპანიამ ზედიზედ მე-12 კვარტალში შემოსავლების ორ ნიშნა ზრდა დააფიქსირა. Forbes-ში წერს, რომ ზრდის მთავარი მამოძრავებელი კვლავ Google Cloud-ის ძლიერი შედეგები და ხელოვნური ინტელექტის პროდუქტებზე გაზრდილი მოთხოვნა. ესპანეთსა და არგენტინას შორის ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალმა ამერიკული ტელემაუწყებლობის ისტორიაში ყველა საფეხბურთო ტრანსლაცია შორის რეკორდული აუდიტორია მოიზიდა. ნილსენის მონაცემებით, მატჩს 62.8 მილიონმა ადამიანმა უყურა. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში ახალი ამბებით დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 24 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 34 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 33 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 33, ბაკურიაში პლუს 25, მესტიაში პლუს 27, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 27, ლობოდას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 32, ხოლო ამბროლაურში პლუს 30, წყალტუბოში 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 28, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 35 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-45. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო. ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 24 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი 1 ევრო 3 ლარამდე 1 გერმან კასტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი 1 თურქული ლირა 5 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 35 თეთრი
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე
2: კომერსანტე FM 95.5

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გაზაფხულის ცხელდღეებთან დაკავშირებით დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოქალაქეებს რეკომენდაციებით მიმართავს ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო. აფცელებს ცენტრის ინფორმაციით, ზაფხულის პერიოდში მატულობს ნაწლავთა ინფექციები და საკვებით მუშხამვების რაოდენობა და სულ რამდენიმე წესის დაცვა აუცილებელია. ესენია პროდუქტების შენახვა, სწორი გამოყენება, სწორად მომზადება და სუფთა ხელები. რუსთაველის გამზირის სრული რეაბილიტაცია დაიწყო. თბილისის მერის ინფორმაციით, პროექტის პირველ ეტაპზე მიწისქვეშა საკომუნიკაციო ქსელები შეიცვლება. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება წყალმომარაგების, წყალარინების, სანიაღვრე და გაზმომარაგების ცენტრალურ ქსელებს. ასევე საჰაერო სადენები განთავსდება მიწისქვეშა საკაბელო არხებში და დამონტაჟდება მიწისქვეშა ნარჩენ შემკრები ურნები, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც

0: სრულად კომერსანჯიზე გაეცნობით. ბიომჯი წერს, რომ საქართველოში მოქმედმა ბანკებმა სეპს 2026 წლის პირველ ნახევრის ფინანსური მაჩვენებლები წარუდგინეს, რომლის თანახმადაც კონკრეტული სექტორების მიხედვით ბანკებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური სასტუმროებისა და ტურიზმის სექტორია. როგორც ფინანსური მაჩვენებლებიდან ირკვევა, მთლიანად ბიზნეს სექტორში დაკრედიტება წელს 12%-ით 48 მილიარდ ლარამდე გაიზარდა, ხოლო ტურიზმის სექტორში კი ზრდის ნაცვლად საკრედიტო პორტფელი მცირდება. ეს კი ნიშნავს, რომ აღარ გაიცემა ახალი სესხები, ხოლო ძველი კრედიტები კი მილავად რეჟიმშია. წლის მეორე კვარტალში წინა კვარტალთან შედარებით საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი 0.9%-ით გაიზარდა, ხოლო ინდექსის წლიურმა ზრდამ 4.9% შეადგინა. 2020 წლის საშუალოსთან შედარებით ინდექსი 63.8%-ით არის გაზრდილი, ინფორმაციას საქსტატი ავრცელებს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: 2025 წელს ბრაზილიის ამაზონის ტყეებში ტყის ხანძრების რაოდენობა რეკორდულად დაბალ ნიშნულამდე შემცირდა წინა წლის პიკის შემდეგ. ევრონიუსის ცნობით, ამის შესახებ ნათქვამია ახალ ანგარიში. პორტუგალიაში ფეხბურთისთვის მიძღვნილი თემატური პარკი ვივა მუნდო აშენდება 80 ჰექტარზე. გადაჭიმული ობიექტი განთავსდება ქალაქ სანტარენთან ახლოს, ლისაბონიდან 40 წუთის სავალზე. ახალ ამბებს ვწლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებს.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 24 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 34 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 33 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 33, ბაკურიაში პლუს 25, მესტიაში პლუს 27, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 27, ლობოდას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 32, ხოლო ამბროლაურში პლუს 30, წყალტუბოში 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 28, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 35 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ით აბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 24 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 35 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: ზაფხულის ცხელდღეებთან დაკავშირებით დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოქალაქეებს რეკომენდაციებით მიმართავს ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო აღწელებს. ცენტრის ინფორმაციით ზაფხულის პერიოდში მატულობს ნაწლავთა ინფექციები და საკვებით მუშხამვების რაოდენობა და სულ რამდენიმე წესის დაცვა აუცილებელია. ესენია პროდუქტების შენახვა, სწორი გამოყენება, სწორად მომზადება და სუფთა ხელები. რუსთაველის გამზირის სრული რეაბილიტაცია დაიწყო. თბილისის მერის ინფორმაციით პროექტის პირველ ეტაპზე მიწისქვეშა საკომუნიკაციო ქსელები შეიცვლება. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება წყალმომარაგების, წყალარინების, სანიაღვრე და გაზმომარაგების ცენტრალურ ქსელებს. ასევე საჰაერო სადენები განთავსდება მიწისქვეშა საკაბელო არხებში და დამონტაჟდება მიწისქვეშა ნარჩენ შემკრები ურნები, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. BMG წერს, რომ საქართველოში მოქმედმა ბანკებმა SEPS 2026 წლის პირველი ნახევრის ფინანსური მაჩვენებლები წარუდგინეს, რომლის თანახმადაც კონკრეტული სექტორების მიხედვით ბანკებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური სასტუმროებისა და ტურიზმის სექტორია. როგორც ფინანსური მაჩვენებლებიდან ირკვევა, მთლიანად ბიზნეს სექტორში დაკრედიტება წელს 12%-ით 48 მილიარდ

0: ლარამდე გაიზარდა, ხოლო ტურიზმის სექტორში კი ზრდის ნაცვლად საკრედიტო პორტფელი მცირდება. ეს კი ნიშნავს, რომ აღარ გაიცემა ახალი სესხები, ხოლო ძველი კრედიტები კი მილევად რეჟიმშია. მეორე კვარტალში წინა კვარტალთან შედარებით საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი 0.9%-ით გაიზარდა, ხოლო ინდექსის წლიურმა ზრდამ 4.9% შეადგინა. 2020 წლის საშუალოსთან შედარებით ინდექსი 63.8%-ით არის გაზრდილი, ინფორმაციას საქსტატი ავრცელებს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: 2025 წელს ბრაზილიის ამაზონის ტყეებში ტყის ხანძრების რაოდენობა რეკორდულად დაბალ ნიშნულამდე შემცირდა წინა წლის პიკის შემდეგ. ევრონიუსის ცნობით, ამის შესახებ ნათქვამია ახალ ანგარიში. პორტუგალიაში ფეხბურთისთვის მიძღვნილი თემატური პარკი ვივა მუნდო აშენდება 80 ჰექტარზე. გადაჭიმული ობიექტი განთავსდება ქალაქ სანტარენთან ახლოს, ლისაბონიდან 40 წუთის სავალზე. ახალ ამბებს ვწლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებს.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: Oh, father, tell me.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 24 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 34 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 33 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 33, ბაკურიაში პლუს 25, მესტიაში პლუს 27, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 27, ლობოდას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 32, ხოლო ამბროლაურში პლუს 30, წყალტუბოში 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 28, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 35 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 24 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 35 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ზაფხულის ცხელდღეებთან დაკავშირებით დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოქალაქეებს რეკომენდაციებით მიმართავს ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო აქცელებს. ცენტრის ინფორმაციით, ზაფხულის პერიოდში მატულობს ნაწლავთა ინფექციები და საკვებით მუშხამვების რაოდენობა და სულ რამდენიმე წესის დაცვა აუცილებელია. ესენია პროდუქტების შენახვა, სწორი გამოყენება, სწორად მომზადება და სუფთა ხელები. რუსთაველის გამზირის სრული რეაბილიტაცია დაიწყო. თბილისის მერის ინფორმაციით, პროექტის პირველ ეტაპზე მიწისქვეშა საკომუნიკაციო ქსელები შეიცვლება. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება წყალმომარაგების, წყალარინების, სანიაღვრე და გაზმომარაგების ცენტრალურ ქსელებს. ასევე საჰაერო სადენები განთავსდება მიწისქვეშა საკაბელო არხებში და დამონტაჟდება მიწისქვეშა ნარჩენ შემკრები ურნები, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. BMG წერს, რომ საქართველოში მოქმედმა ბანკებმა SEPS 2026 წლის პირველი ნახევრის ფინანსური მაჩვენებლები წარუდგინეს, რომლის თანახმადაც კონკრეტული სექტორების მიხედვით ბანკებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური სასტუმროებისა და ტურიზმის სექტორია. როგორც ფინანსური მაჩვენებლებიდან ირკვევა, მთლიანად ბიზნეს სექტორში დაკრედიტება წელს 12%-ით 48 მილიარდ ლარამდე გაიზარდა, ხოლო ტურიზმის სექტორში კი ზრდის ნაცვლად საკრედიტო პორტფელი მცირდება. ეს კი ნიშნავს, რომ აღარ გაიცემა ახალი სესხები, ხოლო ძველი კრედიტები დიტები კი მილავად რეჟიმშია. ორი წლის მეორე კვარტალში წინა კვარტალთან შედარებით საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი 0.9%-ით გაიზარდა, ხოლო ინდექსის წლიურმა ზრდამ 8.9%-ი შეადგინა. 2020 წლის საშუალოსთან

0: დარებით ინდექსი 63.8% არის გაზრდილი ინფორმაციას საქსტატი ავრცელებს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები
0: 2025 წელს ბრაზილიის ამაზონის ტყეებში ტყის ხანძრების რაოდენობა რეკორდულად დაბალ ნიშნულამდე შემცირდა წინა წლის პიკის შემდეგ. ევრონიუსის ცნობით ამის შესახებ ნათქვამია ახალ ანგარიში. პორტუგალიაში ფეხბურთისთვის მიძღვნილი თემატური პარკი ვივა მუნდო აშენდება 80 ჰექტარზე. გადაჭიმული ობიექტი განთავსდება ქალაქ სანტარენთან ახლოს ლისაბონიდან 40 წუთის სავალზე. ახალ ამბებს ვწლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 24 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 34 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 33 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 33, ბაკურიანში პლუს 25, მესტიაში პლუს 27, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 27, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 12 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 32, ხოლო ამბროლაურში პლუს 30, წყალტუბოში 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 28, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 35 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 24 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 35 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ზაფხულის ცხელდღეებთან დაკავშირებით დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოქალაქეებს რეკომენდაციებით მიმართავს ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო აღწელებს. ცენტრის ინფორმაციით, ზაფხულის პერიოდში მატულობს ნაწლავთა ინფექციები და საკვებით მუშხამვების რაოდენობა და სულ რამდენიმე წესის დაცვა აუცილებელია. ესენია პროდუქტების შენახვა, სწორი გამოყენება, სწორად მომზადება და სუფთა ხელები. რუსთაველის გამზირის სრული რეაბილიტაცია დაიწყო. თბილისის მერის ინფორმაციით, პროექტის პირველ ეტაპზე მიწისქვეშა საკომუნიკაციო ქსელები შეიცვლება. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება წყალმომარაგების, წყალარინების, სანიაღვრე და გაზმომარაგების ცენტრალურ ქსელებს. ასევე საჰაერო სადენები განთავსდება მიწისქვეშა საკაბელო არხებში და დამონტაჟდება მიწისქვეშა ნარჩენ შემკრები ურნები, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. BMG წერს, რომ საქართველოში მოქმედმა ბანკებმა SEPS 2026 წლის პირველ ნახევრის ფინანსური მაჩვენებლები წარუდგინეს, რომლის თანახმადაც კონკრეტული სექტორების მიხედვით ბანკებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური სასტუმროებისა და ტურიზმის სექტორია. როგორც ფინანსური მაჩვენებლებიდან ირკვევა, მთლიანად ბიზნეს სექტორში დაკრედიტება წელს 12%-ით 48 მილიარდ ლარამდე გაიზარდა, ხოლო ტურიზმის სექტორში კი ზრდის ნაცვლად საკრედიტო პორტფელი მცირდება. ეს კი ნიშნავს, რომ აღარ გაიცემა ახალი სესხები, ხოლო ძველი კრედიტები კი მილავად რეჟიმშია. ორი წლის მეორე კვარტალში წინა კვარტალთან შედარებით საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი 0.9%-ით გაიზარდა, ხოლო ინდექსის წლიურმა ზრდამ 4.9%

0: ინდექსი შეადგინა. 2020 წლის საშუალოსთან შედარებით ინდექსი 63.8% არის გაზრდილი, ინფორმაციას საქსტატი ავრცელებს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: 2025 წელს ბრაზილიის ამაზონის ტყეებში ტყის ხანძრების რაოდენობა რეკორდულად დაბალ ნიშნულამდე შემცირდა წინა წლის პიკის შემდეგ. ევრონიუსის ცნობით ამის შესახებ ნათქვამია ახალ ანგარიში. პორტუგალიაში ფეხბურთისთვის მიძღვნილი თემატური პარკი ვივა მუნდო აშენდება 80 ჰექტარზე. გადაჭიმული ობიექტი განთავსდება ქალაქ სანტარენთან ახლოს ლისაბონიდან 40 წუთის სავალზე. ახალ ამბებს ვწლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებს.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. კომერსანტი FM 95.5.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 24 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 34 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 33 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 33, ბაკურიაში პლუს 25, მესტიაში პლუს 27, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 27, ლობოდას ტბაზე პლუს 11, ხოლო სიღნაღში პლუს 12 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 32, ხოლო ამბროლაურში პლუს 30, წყალტუბოში 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 28, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 35 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.ge
1: 24 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი 1 ევრო 3 ლარამდე 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი 1 თურქული ლირა 5 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 35 თეთრი
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გაზაფხულის ცხელდღეებთან დაკავშირებით დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოქალაქეებს რეკომენდაციებით მიმართავს ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო აღწელებს. ცენტრის ინფორმაციით, ზაფხულის პერიოდში მატულობს ნაწლავთა ინფექციები და საკვებით მუშხამვების რაოდენობა და სულ რამდენიმე წესის დაცვა აუცილებელია. ესენია პროდუქტების შენახვა, სწორი გამოყენება, სწორად მომზადება და სუფთა ხელები. რუსთაველის გამზირის სრული რეაბილიტაცია დაიწყო. თბილისის მერის ინფორმაციით, პროექტის პირველ ეტაპზე მიწისქვეშა საკომუნიკაციო ქსელები შეიცვლება. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება წყალმომარაგების, წყალარინების, სანიაღვრე და გაზმომარაგების ცენტრალურ ქსელებს. ასევე საჰაერო სადენები განთავსდება მიწისქვეშა საკაბელო არხებში და დამონტაჟდება მიწისქვეშა ნარჩენ შემკრები ურნები, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. BMG წერს, რომ საქართველოში მოქმედმა ბანკებმა SEPS 2026 წლის პირველ ნახევრის ფინანსური მაჩვენებლები წარუდგინეს, რომლის თანახმადაც კონკრეტული სექტორების მიხედვით ბანკებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური სასტუმროებისა და ტურიზმის სექტორია. როგორც ფინანსური მაჩვენებლებიდან ირკვევა, მთლიანად ბიზნეს სექტორში დაკრედიტება წელს 12%-ით 48 მილიარდ ლარამდე გაიზარდა, ხოლო ტურიზმის სექტორში კი ზრდის ნაცვლად საკრედიტო პორტფელი მცირდება. ეს კი ნიშნავს, რომ აღარ გაიცემა ახალი სესხები, ხოლო ძველი კრედიტები კი მილავად რეჟიმშია. ორი წლის მეორე კვარტალში წინა კვარტალთან შედარებით საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი 0.9%-ით გაიზარდა, ხოლო ინდექსის წლიურ მაზრდამ 4.9% შეადგინა. 2020 წლის საშუალოსთან შედარებით ინდექსი 63.8%-ით არის გაზრდილი, ინფორმაციას საქსტატი აუცილებს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: 2025 წელს ბრაზილიის ამაზონის ტყეებში ტყის ხანძრების რაოდენობა რეკორდულად დაბალ ნიშნულამდე შემცირდა წინა წლის პიკის შემდეგ. ევრონიუსის ცნობით, ამის შესახებ ნათქვამია ახალ ანგარიში.

0: პორტუგალიაში ფეხბურთისთვის მიძღვნილი თემატური პარკი ვივა მუნდო აშენდება 80 ჰექტარზე. გადაჭიმული ობიექტი განთავსდება ქალაქ სანტარენთან ახლოს ლისაბონიდან 40 წუთის სავალზე. ახალ ამბებს ვწლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებს.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 24 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 34 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდავი ქუთაისში პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 33 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 33, ბაკურიაში პლუს 25, მესტიაში პლუს 27, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში

0: პლუს 27, ლობოდას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 32, ხოლო ამბროლაურში პლუს 30, წყალტუბოში 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 28, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 35 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 24 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 35 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ზაფხულის ცხელდღეებთან დაკავშირებით დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოქალაქეებს რეკომენდაციებით მიმართავს ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო აღწელებს. ცენტრის ინფორმაციით ზაფხულის პერიოდში მატულობს ნაწლავთა ინფექციები და საკვებით მუშხამბების რაოდენობა და სულ რამდენიმე წესის დაცვა აუცილებელია. ესენია პროდუქტების შენახვა, სწორი გამოყენება, სწორად მომზადება და სუფთა ხელები. რუსთაველის გამზირის სრული რეაბილიტაცია დაიწყო. თბილისის მერის ინფორმაციით პროექტის პირველ ეტაპზე მიწისქვეშა საკომუნიკაციო ქსელები შეიცვლება. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება წყალმომარაგების, წყალარინების, სანიაღვრე და გაზმომარაგების ცენტრალურ ქსელებს. ასევე საჰაერო სადენები განთავსდება მიწისქვეშა საკაბელო არხებში და დამონტაჟდება მიწისქვეშა ნარჩენ შემკრები ურნები, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. BMG წერს, რომ საქართველოში მოქმედმა ბანკებმა SEPS 2026 წლის პირველი ნახევრის ფინანსური მაჩვენებლები წარუდგინეს, რომლის თანახმადაც კონკრეტული სექტორების მიხედვით ბანკებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური სასტუმროებისა და ტურიზმის სექტორია. როგორც ფინანსური მაჩვენებლებიდან ირკვევა, მთლიანად ბიზნეს სექტორში დაკრედიტება წელს 12%-ით 48 მილიარდ ლარამდე გაიზარდა, ხოლო ტურიზმის სექტორში კი ზრდის ნაცვლად საკრედიტო პორტფელი მცირდება. ეს კი ნიშნავს, რომ აღარ გაიცემა ახალი სესხები, ხოლო ძველი კრედიტები კი მილავად რეჟიმშია. ორი წლის მეორე კვარტალში წინა კვარტალთან შედარებით საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი 0.9%-ით გაიზარდა, ხოლო ინდექსის წლიურმა ზრდამ 4.9% შეადგინა. 2020 წლის საშუალოსთან შედარებით ინდექსი 63.8%-ით არის გაზრდილი, ინფორმაციას საქსტატი აუცილებს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: 2025 წელს ბრაზილიის ამაზონის ტყეებში ტყის ხანძრების რაოდენობა რეკორდულად დაბალ ნიშნულამდე შემცირდა წინა წლის პიკის შემდეგ. ევრონიუსის ცნობით ამის შესახებ ნათქვამია ახალ ანგარიში. პორტუგალიაში ფეხბურთისთვის მიძღვნილი თემატური პარკი ვივა მუნდო აშენდება. 80 ჰექტარზე გადაჭიმული ობიექტი განთავსდება ქალაქ სანტარენთან ახლოს, ლისაბონიდან 40 წუთის სავალზე. ახალ ამბებს ვწლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებს.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.